گوٹھ حاجی عیسا جوڑے جے کھا حاجی عبدل کریم جوڑے جو پروگرام بدھے پیو سائیں حاجی عبدل کریم وانی وڈی مہربانی اواں سان گڈ ہے عیسا ناز جوڑے جو ماجد جوڑے جو اواں بو تقریبا جی ایف ایم 90.4 ماتلی کے بدھندا آیو پنی رائے جو اظہار بھی کندا آیو ان جلے اسی اواں جا تھورائتا آیو اواں اج رس ریاہن میں شرکت کئی اساں کے پروگرام دے حوالے سان بدھایو اواں جی مہربانی